Lad dem åkken bia. Kære himmelske feier, vi takker dere for gode nattork fullt. Her vi slå på at vakna opp til nødjan det vi fjølbrøt og møvløkken. Hjelp åkken av suttja og virusmeta, alle togne skikninger, og vi takker møte av togne hånd kvann morgen. Amen. Og i allmänna brevet Jakobs kapitel 4, vers 14, läser vi Tid som inte vita kvad du ska vara i morgon, tog jag kvarljum i liv tickar av lukt. Amen. En dagen fann Lutle Daniel ett gammalt tummaglas uppe av ett synder stövet av oversa loftnån till appanån. Karmeren om tummaglaset var skåren vid smav och stjötnån och sanduren inne i glasnån glidrar ju nästan som gull. Kan ni släppa spela vid tummaglaset? Spurte Daniel. Appen smultes blödliga. Du kan släppa halta av tummaglasnån, men vänd du omgång du av utan att huxa dig om. Du hetta tummaglaset är en anmänning. Daniel hälte vänka. Men han hukte av tummaglasnån en anmenning omkvært. Appen vendte nå tummaglasnån av, og gylte sandren for å renne nyer, sandkotten fyrir sandkotten. Kvørst sandkotten en løte og løvenån. Ta og sandkottene runde nyer, kanst du ikke få deg oppatter. Vi vite ikke hvordan nekker sander etter til okken, hin øynstega, og tog nøyot at nøyta kvørst sandkottene vel, og til at elska god, hjelpa øron, og liva vi glede og nøgtsømme. Daniel ekløyte medan sandren rann nyer, det tøkte som rann han så sønt i byrjanene, men kjøtt varnais Daniel at over av glaset langt var nesten tømt. Det såløyes, løyve kjennest og teska i Daniel. Appen nikkaje, ja. Medan vi der ung, halda vid at vi heva, eller øye alla tøyene som til i heimenon, og at hun gonger eller renner, alt og sånt. Men brottelig en dagen stekka vi av og suttja av sanderen og tøymaglaset okkara er nesten nye runden. Tøy øye vid at livet kvann det til røyer at møte gode. Varliga sett og hendur Daniels tummaglas i atra hyllina. Han skilte nu at hetta var ikkje bæra ein tilvildarlig loika. Nei, hetta var sannur durgripur. Saman bæra vi tesa søvna vi manna løyve, så tui okkara hera foldum ikkje auløyk sandunnon ui tummaglasnon, men avmarska og altui ui rørslo ans og sanderen. Vi kunne ikke stekka tøyarsandnån at renna nyer, etla få han å vente atter og renna øvet av ved. God kattlar okkon til å nøyta tøy okkara, nøye tøyina, skinsamt og skila godt. At elska god og nastan såleis, at ta okkara søynasta sandkånd fettler, er vid til røyar at møta gode. Læt om okkom bia, saman vi solmaskaldnon i gamla testamentet og i solme holfems, vers 12. God, at telja varar deir, tu okkon lære, at vid meja vysdom og hjertanon foa. Amen. Herren signe degen fyri okkom. Læt om okkom bia fægir var, saman. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt veri navn tutt, kom rujtje tutt, veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Djev okkun ut det, okkara daglia brei, og fyri djev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri djev at heimun, og imoti okkun synda, og løy okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra tu ytla, tuja tutt rujtje, valde og høyren, om allar ever. Amen. Herren var signet til og varvøyte til. Herren la det anløset lyse iver til og være til nøyer. Herren lytte opp asjonsøyne iver til og djøve til fri.

Lata mokum bia. Kæri himmelske fægir, vi takkar tær fyrir góa nóttar kvöld, her vi sluppu at vakna upp til nutjan dag vi fjölbrøtt og møvlaugun, hjálp okkun að sutja og virusmeta allar tøynar skikningar og vi takkar møtu á tøyni hond kvön morgun. Amen. Og i almenna brevi Jakobs kapitel 4, vers 14, lesa vid, tid som ikkje vita hvað du skal vera i morgun, tog jeg kvarljum i luiv tikkara lukt. Amen. Og en dagen fann Lutli Daniel eit gammalt tøymaglas uppe og eit sindur støvut og ovas av loftnum tja appanum. Karmeren om tøymaglaset var skåren vid smavon stjötnum og sanduren inni i glasnum glidra i nastan som gull. Kan jeg steppa spela vid tøymaglaset? Spurte Daniel. Appen smultis blutliga. Du kan släppa halta av tumaglasnån, men vänd du omgång du av utan att huxa dig om. Du hetta tumaglaset är en anmänning. Daniel hälte vänka, men han huxte av tumaglasnån en anmänning. Omkvärt. Appen vände nu tumaglasnån av och gillte sandren för att renna nior, sandkotten för sandkotten. Kvørst sandkotten en løta og løvenon. Ta og sandkottene runde nyer, kanst du ikkje få at dei oppatter. Vit vite ikkje gosse nekko sandur etter til okkon, hin øynstega, og tui neiut at nøyta kvørst sandkottene vel, og ta at elska god, hjelpa øron og liva vi glede og nøgtsemme. Daniel eglaute medan sandren ran nyer, ta tøkte som rann han så sånt ur byrjanene, men kjøtt varna i Daniel at overa glaset langt var nastan tømt. Da såløyes løyve kjennest og teska i Daniel. Appen nikka i, ja. Medan vi der ung, halda vid, at vi heva, et løye atla tøyene som til i heimenon, og at hun gonger eller renner alt og sånt. Men brottlig en dagen stekka vid a og suttja at sandurinn og tøymaglasi okkara nastan nio runden. Tui øya vid at liva kvön dag til røyjar at møta gode. Varliga sett og hendur Daniels tøymaglasi atra hyllina, han skilte nu at hetta var ikkje bæra en tilvildarlig løyka. Nei, hetta var sannur durgripur. Saman bera vi tesa søvuna vi manna løyve, så tui okkara hera foldum ikkje auløyk sandunun ui tøymaglasnun, men avmarska og altui ui rørslu ans og sandurinn. Vi kunnu ikkje stekka tøyar sandunun at renna nýur, etla få hanna venta aftur og renna öfut av vei. Gud kallar okkun til a nøyta tøy okkara, nøye tøyuna, skinsamt og skila gott. At elska god og nastan sålægis, at ta okkara søynasta sandkorn fellur, og vid til røyjar at møta gode. Lætum okkum bia, saman við solmaskaldnun i gamla testamentet, og i solme holfems, vers 12. God, at telja varar deir, tu okkun lære, at vid, med jeg vuste om og hjertet noen få. Amen. Herren, sikne dagen fyri okkom. Læt om okkom bia fægir var, sier man. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt veri navn tutt, komer ikke tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkom ut det, okkara daglige brei, og fyri gjev okkom synder okkara. Så som vid øysene fyrir kjöva tøymon og møte okkon synda, og løy okkon ikkje ufrøstingar, men frels okkon fra tøy ytla, tøy at tøyt rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyte te. Herren lade anlyset lysa iver te og vere ter noaigjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te, og djeve tær fri.

Godt kvöld, gaua lortarer og dansevinner. Ja, det så i kvöld at seinasta og pata sendingen og i hesare vedraskronne fer av bakka stodje. Ja, kjøtt gong tøyen, men danse trin og danse tøvnleik, ja, det skulle de så ikke snøytast fire og i sommer, tog just som utvarpe pleier, ja, så færa vi da senda dansebandstøvnar og i alt sommer. Det greier vi nærre fra, sætni og i sendingen. Og i kvöld spela vi tann gaua og glea tøvnleikjen, bæje spilder nødja tøvnar, og så ta gaua gamla, vel svingande eisene. Lortarinskjer er innkommen, og vi færa eisene at nema eisende vi okre tiltøk som vera ui nasta. Ja, men i halte ta ikke at boja vi, vi færa bæra at leggja fra landet beina vegin, og ta gjerra vi just vi spildur nødjon tøvnon, heson gauur fotur ui, lät och hon här höra Sanex skylla dig själv. Ja, gå och dansa där, så är det att svinka ut av gulvene.

Ja, ein så fra Løyg Valsirpa, det var og Flemming og Vimmen, som gav åkon eina strypå av gavån Valsson. Og så færa vi tvojare, vi Lassa Stefans, ja, der jo alt og gavir, her sankeren på egna vegar.

dag vil jeg leva så indeslige verkort som altøy tja Torleifs. Ja, sindar litt at han den vekra sørstega rødden, takknaje alt og brått. Men vi færa vujare og i næka sama støyle, tånleika støyle, Kurt Hagers gjever og her ein kjentan sang, instrumentalt, «Oh, mein Papa».

Ja, ein onkur Ellis sank her vekra sanjen emt. Og hinner trutjer som utgivner ut her av Spotify sankaren Rasmus og Fals og Olavur Rittara Reus. Ja, hetta vera ein såkalla EP vi tveimund sankon av Kvarjar Sjøjo som Ellis og Poker, Íslenska Orkestre Poker, gav ut av sinne. Men nu færa vi datter at trøyva og i ein så ekvelia gauan vals. Her jo smektande harmonik og tånar tja Arnsteins fagre stryn.

Ja, vi har du her gode og gamle gokkene. Vi som fra Lykka Tøvnene, Love Letters in the Sand. Og ja, dette er som sagt et avhåvert kvöld, og her ber vi til at jeg synes vi, og her ber til at hitja og lusta, tog her vi sjånleikere, så å si. Her kossesør lottøka av sjånleikeren ur Havnar sjånleikerfella. Her dansare ur dansefrøye, og så heter her fullt manna ja nødja gokkeorkestre, som færa et kjipa fire. Ja, i var lest et ena standande kvöld. Lät oss nu höra en så vägran tona att träd, en gåan gamlan goggetona. Här är det Tryggve Restor som synkor och goggan spelar runt. Ja, drongaren Lutle.

Ja, sannelig, vøkur år om førjar og Jesus Sanchenon, og i Stormborg nevna førjar. Og til å være hans borg som sang, og Steinar hever så steg i fire tonelagenon, og spalt i eisene keyboard og instrumenter annars. Ja, gauer tonar til å må vi sija. Nu færa vid at narskast endanon av heson parstanon av oppa ta, og i hese seinastu oppa ta sendingene, og i vedrar skronne tja utvarpanon. Ja, det jo såleis at komande frutja kvöld om ena viko, ta han byrja så dansebands tånar som vi deisene færa a spela kvart einasta frutja kvöld klokkan 20 og i sommar. Og det sjølvsagt han gaue og glæje tånleikeren, dansebands tånleikor fyrir det mesta, og i vit færa at letja fyrir. Så all tid som inda at lusta og at dansa saman vi oppa ta, ja, til kunne halda afram vi tui, saman vi dansebands tånon alt sommare. Og her var vi til lov og helsena, om god vil, ja, så vera vi dator i september måned og i hest. Vi færa nu at runda av så smått og spela den næst seinaste sanjen, og det gjerra vi saman vi kæra vini ogara Hans Jakob Hjelm. Ja, han nekv saknavår, og lät okon tog høyra han sintja vi så inn i indeslige rødt, vækra sanchen fangavur jevær.